0: sa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada i istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlje očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada i istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Slušaj, voli, preporuči. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: sa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,